0: Zatir nunatun kanul kate ye cousins in ye town hall ye yakiha, a yetu hate three susik a ye cousins in ye three sat ue ye three hankui ye danana nisi ye hilka yutsaha henio ye hat us in ye don three pan yakilo could a hand ain't in honey quit don't jim hope this not in ye tear no health at da.
1: Merci Marlene. Et tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que I think that the city is a good thing. Et je sens que quelqu'un a déjà été meilleur que le consul quand il y a été. C'est quand il y a ça qu'on a été la guette, il s'en va t'inquiète. Je n'ai pas été meilleur que le consul quand il y a été entendu, et si il y a été un peu de temps, il y a été c'est qu'on a su que la tire la guette. Dans une manière, c'est que le cas de la sorte de la guette, il s'en est. Damit meinst du keine Idee, Condition, das so tausend Jahre da. Reclamation, das sie kann sich gewöhnen, da kann sie vergeten. Und das Titel ist, damit meinst du, sei es Samasante, sie kann sich nicht so sant, da tausend Jahre, die Kognitive, Condition, das so da, wenn da das ist, mit das ist hier, die. Bitte, wenn der Jürgen, der Samas, der Samas, der Krisch, der Jürgen, der Samas, der Kikor, der Jürgen, der Ja, sie müssen da, sie da in Mainz und da, die Kollegen kümmert in der Saison geht die. Da hätte ich schon das Wort, da ist ein Trainer, die Samarbeit geht, die Kollegen, Economist, das war der, die Graham Clinton, der ist die, die Kollegen, die Tonne, die jetzt im Sommer kümmert, die Tonne, die kümmert, die Gott, der Kollegen, dass sie da kann ich, die Kollegen, die Kollegen, die Kassen, die Billion Dollar, die Saison, die im Sommer kümmert. Kutsen dia ulisan itu saja. Tapi selesai juga sama lagi. Tapi santai kalau tak kandi, kerja lagi ni kandi, back and up kiri kandi. Kandi saya satu itu kuat ni, itu aja mail je. Esa kaki. Kutsen kita boleh interest nasi sen. Kutsen lori ekonomi tu dia kutsen kita interest sama sekali kalau tak kandi saja. Then I made it a security, did I learn the security council community at San Diego in the cookie living in India? In the south, I get in KT. The tutorial is south, I didn't know that you don't talk about can you work well in the day? The scene dollar can is really only care at KT. Can you go to the Tuesday? Can you go to the night in India? Go KT. چون سامانی کرده نمی‌یی دستی گل تکنیت و تن سامانی که گل تکنیت سیمر کامرس کسی کرده گل گین تکنیت خیلی دیرجی چون دست ها داری دستی دار کنی نیچه کنی میجر نیستروکشن کنی رایتی کنی دست ها تا وقتی سامانی دستی اولی سامانی گنی دگیتی کوزهایی تی تورایی Tasie ci kondi te termia si kondi ergen da kondi dentisti kondi te ti tondi ergen da kondi kada sa lun da to kondi kondi was kuzin shor li sumi geti di kete ta september kus ta eight kus yesa ji termia ji kete ta kun mizin ni neti ga kondi nomination to do october 18 kesa Itu sama juga dengan kau terus lagi di Amerika dengan konsul kau kita terus tahu. Kau But then the churches that you pray, Greek wines, the Catholic wines, Queen Jesus, Saint Mary, the Queen Jesus, you do those, you do those, and then I was like, because we